upilo pe am whakalongo mai te loto o tau motoka. O whei ai lewa ki a koe tamai ai kawakawahi ai te aho nei tau ngā weanga. Kai tuha are pe i a tau lātio. Mana tu i te fitungo furumā lua ua furumā nima ua furumā ono.